Oh, goddag, mit arbejde nummer i rækken med Uri FM 89.9, med Rwanda, tilbage en dag i Okay, når du må måne den tilbage til banan, kan man måtte tørre nok om det i Gribas, og rækken med Rung Røg, kunne man måtte den tilbage en dag i Okay, og tilbage med nummer i det minste min tjawa Aua, og nemlig kamerono kung kanda man namrun kana ko panama yon pa dikit raw iga iga yo ta namon pita ko na mauri dikit na raw ko ni kanu kwat jawan te buina na kon te dai sina temeto an ko ko kena ko yara tan nene ke ni kanu ko bo ne mau o sawa kina pe mara ara kanu andra ka dai ke samon na mara ro ro ndran na ko pon dang mata yai ke an muina kan te ta am ka kat bosare de mau ke ni kanu ko bon jawa o no wa yon mauri fm 89.9 kanu te te bon ayo ke pa mai tro tro e pon pa ta karau ngem ngem apung wa ya kiro ko de dios me tan tai gen de nu pon wa ya kiro karo na yo te te grari menta mane ko ngora me esena ka kame wa de do tarar ba kan tai yo ken gena ko non do ware mista ro ma kuna na ba de te kuna na bukin de ngona kinra a urei ta ken kai mangen kan de ba kan tai yo

0: Mauri, men den er med unge, og der er boende med jer.
1: Mauri.
0: Ja, Mauri, når man er, og der er boende med jer.
1: Mauri.
0: Mauri. Ah, ini pada tengah kanak-kanak nak tarapun naik okay, senarai tahu orang ini mereka kadang-kadang kadang-kadang hari kaya mana.